0: Roba fix, alo?
1: Ero.
0: Soba. Uko hewani? Umesema hero. Nikakujibu na umeenda. Rumba fix, halo?
1: Maloba.
0: Nani huyu?
1: Maloba.
0: Eh? Yeah?
1: Ni naiwasa karakta, naitwa Milton.
0: Milton uko wapi?
1: Naivasha.
0: Milton, umewahi kurudi kwako ukakuta kwamba ni Talanta Stadium? Hakuna kitu.
1: Alafu hiyo kitu ko.
0: Ehe.
1: Na ujue sasa shida.
0: Yes.
1: Hizi kampuni kuna masaa unaweza tokea mapema.
0: Ehe.
1: Na saa zingine wanaweza kuambia ukuje saa mbili, saa tatu.
0: Ehe.
1: Sasa.
0: Yes.
1: Ilifika kama kuna
0: kwako, saa ngapi?